Ich gell dat un Heidi Curtis, Singer-Songwriterin an Heidi Nightsteck Summon an fir un die nice Single vun de Schottischen The Snuts, PTS. Schoppen de besten as alles Roger, 1990 mittlerweile is en Kehr. Du kennt den Nightsteck vun de Nautics an dat is Lie About The House.